0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više?